0: bun găsit la sinteza săptămânii la Magic FM. Sunt Luiza Cergan. Legea Ani a fost promulgată de președinte. Nicu Șordan a declarat că dacă legea nu ar fi fost adoptată, exista riscul ca România să piardă banii din PNRR. Șeful statului a adăugat că și-ar dori ca proiectul să fie modificat și cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să rea și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Ministrul Muncii a criticat dur PSD pentru eșecul legii salarizării. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul socialdemocraților și sindicaliștilor. Reacția sa a venit după ce șeful statului a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru la Digi24.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social-Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public.
0: În replică, fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, a acuzat guvernul Bolojan pentru lipsa unui acord. Iar Nicu Șordan a anunțat noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare.
2: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare. Eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
0: Președintele a respins și varianta unui guvern cu tehnocrați. Starea de alertă în energie a fost prelungită până pe 30 septembrie. Guvernul a adoptat măsura în condițiile în care debitul Dunării se menține la cele mai mici cote din istorie, ceea ce afectează funcționarea centralei de la Cernavodă. Potrivit estimărilor, centrala ar putea intra din nou în funcțiune de la jumătatea lunii septembrie. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul Educației Mihai Dimian promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea ca elevii să primească cei 300 de lei lunar doar pe perioada cursurilor. Și apa de la robinet din capitală mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub din ianuarie. Consiliul General a votat proiectul necesar pentru realizarea unor bazine de retenție utile pentru prevenirea inundațiilor. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani. Primarul Ciprian Ciucu.
3: Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. Tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. Ați ascultat sinteza săptămânii la Magic FM.

Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.

0: și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe OptiBlue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

primul hit până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Ai nevoie de o pauză?
3: Vino la Wellbeing Festival. 2 zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
2: 2 zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
3: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse.

0: La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră. Seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
2: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

Acesta este Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

80s feel good. Cea mai bună muzică, în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merg neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merg neaua.
6: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
7: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
6: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hai nap! EMAG.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact, mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi eul de ieri.
12: Am înțeles, deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
14: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
15: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Clar, 22 de ani, la început de drum.
17: No, e cineva care a iubit mult.
18: Eu cred că e un spirit liber.
19: A studiat la geografie, mă.
17: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
20: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
21: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
22: La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră, seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
22: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de zi.

Acesta este Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
10: Tati, Ali,
11: Roro,
12: Floppy,
11: Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
17: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0,2 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

0: Acesta este Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cea mai frumoasă zi. Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

astăzi împreună. Bine v-am găsit, bună dimineața, prieteni dragi, sunt Liana Stanciu. Trec în revistă toate veștile bune ale săptămânii. Adică sunt sigură că poate că n-ați avut timp să aprofundați anumite lucruri, poate le-ați văzut. Uite, în prima oră o să vorbim puțin despre țesătura mai răcoroasă cu 4 grade Celsius.

0: cât bumbacul. E violet și eliberează căldura eficient. Vă spun mai multe despre această țesătură, deocamdată nu e pe piață, e în Australia. Am găsit și topul celor mai mari mâncători de înghețată. În Noua Zeelandă se mănâncă înghețată și când e frig. Poate știați asta. Și tot aici, la Magic FM, imediat vă povestesc despre cum resetăm programul de somn al copilului, pentru că mai avem câteva zile și începe școala. Bună dimineața!
1: Magic Summer Morning at Magic

prieteni dragi, cercetătorii chinezi și australieni au dezvoltat o țesătură violet care poate rămâne cu peste 4 grade Celsius mai rece decât bumbacul alb, care e convențional în lumina directă a soarelui, se știe că izolează de căldură. Practic, se deschide un nou potențial pentru haine mai răcoroase. Țesătura de înaltă tehnologie, care înțeleg că deja e dezvoltată la Universitatea Adelaide, reușește să țină și cu 6,2 grade mai răcoare. Țesătura e realizată din fibre microscopice care conțin o structură metalo-organică violet și particule mici, nanoparticule, de oxid de zinc. Studiul a arătat că materialul a reflectat aproape 90% din radiația solară, emițând în același timp 96% din radiația infraroșie medie, adică a scăpat, a îndepărtat căldura. Testele au arătat că pielea stimulată, acoperită cu materialul respectiv, era și cu 9 grade mai rece decât pielea stimulată și neacoperită în timpul zilei. Până acum se credea că bumbacul vopsit într-o anumită nuanță e campion la răcoare. Iată, noua țesătură probabil că va fi curând pe piață, este violet și eliberează căldura cu multă eficiență. Hai că vin și cu alte știri aici la Magic FM. Bună dimineața!

dragi, bună dimineața! Niște cetățeni de la World Population Review au încercat să afle care sunt cei mai mari mâncători de ghețată de pe planetă. E bine, pe locul întâi s-a instalat Noua Zeelandă. Era America anul trecut, Statele Unite. 20,9 litri pe cap de locuitor anual. Asta înseamnă că, practic, neozeelandezii mănâncă înghețată și când e frig. În top 10 se mai găsesc Finlanda, Suedia, Danemarca, țări nordice, unde nu e așa de cald. Dar și Italia, asociată în mod tradițional cu gelato. Cum a reușit Noua Zeelandă să fie pe locul întâi la înghețată, la mâncătorii de înghețată? În primul rând trebuie să știți că și-au făcut propriile sortimente. Cele mai comandate sunt Hokey Pokey, adică o înghețată de vanilie cu bucăți crocante de caramel de tip fagure și înghețata cu fructe proaspete, care de asemenea poate avea bucăți de fructe proaspete sau o înghețată de vanilie cu fructe congelate. Amestecul e servit sub forma unei înghețate moi cu aspect extraordinar, foarte popular și pe rețelele sociale. La înghețată, spor la treabă și la cumpărături. Vă aștept și cu alte informații.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Roro, Floppy, Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare

0: Ai nevoie de o pauză?
1: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp, psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
0: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
1: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color detergent lichid 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Dragi mămici, bună dimineața! Mai avem o săptămână până când începe școala. După vara plină de joacă și nopți târzii, e timpul să adaptați programul de somn al copiilor, pentru că se întorc la școală. Cum facem asta? A întrebat cineva pe o expertă în psihologie din Statele Unite. Doamna Dixon a spus așa: să înțelegem că somnul chiar îi ajută pe copii să învețe și să funcționeze pe tot parcursul zilei. Cantitatea de somn de care au nevoie copiii se schimbă pe măsură ce cresc. De exemplu, preșcolarii ar avea nevoie de 11-12 ore de somn, adolescenții ar avea nevoie de 8, iar copiii care nu merg la școală, adică de grădiniță, ar avea nevoie de cam 13 ore de somn. Cum facem? Cum adaptăm programul? În primul rând, trebuie să înțelegem că trebuie să ne ducem la culcare cu câte un sfert de oră, poate jumătate de oră, mai devreme, în fiecare zi. Atenție la mesele copioase înainte de somn. Sunt mulți copii care cer de mâncare doar ca să mai tragă de timp. Atenție la timpul petrecut în fața ecranelor. 2-3 ore înainte ar trebui să facă lucruri mai blânde cu mintea. Cum ar fi un duș cald, cititul unei povești, tot felul de activități relaxante pentru a-i ajuta pe copii să încetinească ritmul. Nu știu ce faci tu, dar eu, când vine vorba de relaxare, pornesc muzica. Vă aștept la Magic FM și cu alte informații.
1: Magic Summer. Magic Summer Morning at Magic FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
12: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
3: Ai nevoie de o pauză?
4: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
3: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
4: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ce bucurie să fim și ora asta împreună. Vă îmbrățișez pe toți, oameni buni. Imediat povestim despre un scandal care a apărut în Danemarca. Cea care conduce guvernul din țara nordică a fost agresată în mod repetat de un chirurg estetician care i-a spus: rezolvă-ți defectul de pe nas, adică operează-ți negul. Are o aluniță femeia. Imediat vă spun cum a reacționat doamna prim-ministru din Danemarca. Are și un nume special, Mette Frederiksen. Femeia de 48 de ani a spus: nu mulțumesc, și a și postat. E mare scandal. Tot imediat despre fructe și melatonina și despre ce înseamnă dolce farniente și de ce ne simțim vinovați atunci când pur și simplu stăm. Revin cu toate informațiile aici la Magic FM.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Toată săptămâna asta ziarele din Danemarca, dar și The Guardian au scris despre sfaturile de frumusețe nesolicitate de pe rețelele de socializare. Primul ministru danez, Mette Frederiksen, a respins oferta unui chirurg estetician care voia să-i repare negul de pe nas. Femeia are o aluniță. Pe de altă parte, doamna Frederiksen a scris constant că tot timpul s-a oferit cineva să mă ajute. Cineva mi-a scris că am dinți urâți, că am păr urar, că am o verucă, un neg pe nas. Sfaturi tot felul de la tot felul de oameni, inclusiv fă-ți niște botox. Am 48 de ani și sunt bine cu forma mea, cum arăt. Sunt mulțumită de corpul meu. N-am nevoie de chirurg. Cu atât mai puțin de un plastician bărbat care să-și dea cu părerea despre mine, a scris doamna pe Facebook și Instagram. Și a ieșit o tevatură, mă rog. Mă întorc la fructele care ar trebui mâncate în a doua parte a zilei, ca să adormim mai bine.

oameni, e vremea asta din an în care toată lumea pare că nu doarme atât de bine sau, mă rog, nu doarme constant. Și se vorbește mult de melatonină. Unii iau de prin blistere sau cutiuțe. Există niște fructe bogate în melatonină care sunt recomandate de nutriționiști ca alternativă naturală. La somn, desigur. Cum ar fi? Pe locul întâi sunt, ați ghicit, cireșele și vișinele. Amândouă conțin melatonină naturală. Unii spun că un suc de vișine crește nivelul de melatonină din organism aproape de dublu. Mangoul e pe locul 2. De asemenea, sursă de melatonină și vitamina B6. Mai ales că, da, vitamina asta, solubilă în apă, e esențială pentru conversia triptofanului în melatonină, adică pentru somn. Pe 3 sunt bananele și campioane sunt kiwi. Consumul a 2 fructe cu o oră înainte de culcare influențează nivelul de serotonină și adormi mai ușor. Acum, dacă întreb și gastroenterologii sau experții în diabet, au să-ți spună că fructele seara înainte de somn cresc colesterolul. Da, mă rog, e o altă discuție. Vă aștept și cu alte informații.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Luni de la ora 21 la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
11: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
13: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
14: Ai nevoie de o pauză?
15: Vino la Wellbeing Festival, două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp, psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival, la Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
14: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
15: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
16: C'est un mot qu'on dirait O voce aspră, caldă, inconfundabilă.
17: O recunoști instant.
16: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
17: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
16: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
17: Pe 20 septembrie
16: la Arenele Romane.
17: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
16: Garu, The Best Of,
17: recomandat de Magic FM.

prieteni dragi, vă aștept să povestim despre dolce far niente. Plăcerea de a nu face nimic. E o expresie pe care italienii o folosesc și o și aplică. Noi însă, din păcate, nu suntem așa. Suntem mulți adulți pe care îi apucă seara stând în fața unui ecran. Asta pentru că probabil am avut multe teme în copilărie și uneori luăm laptopul pe plajă la maturitate. De ce se întâmplă asta? 1. Pentru că nu știm să ne oprim. Pentru că am fost educați cu nu ieși afară până nu-ți termin toate temele. Pentru că am avut tot timpul o presiune de care nu știm să scăpăm. Unii dintre noi mai spunem, mă pot opri doar după ce termin. Ceea ce înseamnă că practic nu știi ce e aia dolce far niente. Gabor Mate zicea în cartea lui Când corpul spune nu despre costurile stresului prelungit și despre ce se poate întâmpla când ne ignorăm repetat propriile nevoi. Asta nu înseamnă că orice om care muncește mult are o problemă sau că ambiția e nesănătoasă. Ideea este să nu mai credem că dacă ne oprim nu mai suntem suficienți. Dimpotrivă, ia-ți o pauză de măcar jumătate de zi. Transformă-ți concediul într-un proiect de tipul dorm bine, meditez, citesc, fac 10.000 de pași. Atenție la aceste taskuri. Poți să te odihnești și fără să faci din asta o performanță. Și da, ai grijă, de la drumul la a face, la a fi, mai e de lucru, mai avem toți de lucru. Adevăratul dolce far niente începe fix când înțelegi această propoziție. Când n-ai terminat tot, dar îți permiți să nu vină niciodată momentul deadline-ului. Mă opresc acum. Ies afară. Pentru astăzi e suficient. Chiar dacă mai ai mult de făcut. Hai să învățăm să punem limite. Vă aștept la Magic FM și cu alte informații.

0: pentru astăzi. Am aflat tot felul de lucruri. Pentru final, vă dau și vestea bună a săptămânii. Meteorologii de la Severe Weather au scris că vine o iarnă blândă, în care vom avea precipitații abundente și episoade reci, deci zăpadă mai puțină. Asta e vestea bună a săptămânii. Gata pentru astăzi, să nu uitați că vă aștept și mâine, începând cu ora 10 și, desigur, continui și weekendul cover-urilor. O să fim împreună și mâine, că e duminică aici la Magic FM, să vă fie ziua blândă!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de bere Stella Artois. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Luni de la ora 21 la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Novice sau super experimentat?
5: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
4: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
5: Hai la 11-a ediție a
4: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
5: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu zeci de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
4: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
5: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asiguri locul la
4: Mastering the Music Business.
5: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
4: Eveniment recomandat de Magic FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got to Be selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
11: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
10: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
11: Corporate Events by Naiv.
10: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
11: contact@naiv.ro.
12: Ai nevoie de o pauză?
13: Vino la Wellbeing Festival. 2 zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
12: 2 zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
13: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
14: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

acesta este Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi, acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Luni de la ora 21 la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Acesta este Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să...

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont. Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact@naiv.ro.
2: O voce aspră,
1: caldă,
2: inconfundabilă.
1: O recunoști instant.
2: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
1: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
2: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
1: Pe 20 septembrie
2: la Arenele Romane.
1: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
2: Garu, The Best Of.
1: Recomandat de Magic FM.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Luni de la ora 21 la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei! Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Novice sau super experimentat?
2: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
1: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
2: Hai la 11-a ediție a
1: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
2: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
1: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
2: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asiguri locul la
1: Mastering the Music Business.
2: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
1: Eveniment recomandat de Magic FM.

0: Artist Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Ecolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
4: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
3: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Bună ziua, bine ați venit la weekendul copiilor, cover-urilor, pieselor pe care sigur le știți, dar poate habar n-aveați că altcineva a cântat originalul. Se spune că până ajunge să-i depășești pe cei mai buni, trebuie întâi să-i imiți. În muzică există cover-uri pentru asta. Niște omagii aduse creatorilor pieselor originale. Sunt cei cărora nu le plac din principiu și mai sunt cei care nu cântă niciodată cover-uri, dar cărora le place la nebunie când alții le preiau o piesă și fac cover-uri după ei. În weekendul ăsta vă propun să ascultăm pur și simplu cele mai mari hituri care se întâmplă să fie și cover-uri, adică preluări. Sunt Iana Stanciu. O să le ascultăm și o să le cântăm împreună pentru că le știm pe toate. Prima piesă de astăzi e din 1965 și se numește Unchained Melody, ea celor de la Righteous Brothers. A fost compusă cu gândul la închisoare. Sigur că a existat și versiunea mult mai tânărului Garrett Gates în anii 2000, dar, după cum îi spune și numele, a apărut prima dată pe coloana sonoră a unui film și era menit să descrie starea de spirit a prizonierilor care așteaptă pur și simplu ca timpul să treacă. Todd Duncan a înregistrat-o pentru filmul Unchained în 1955. 10 ani mai târziu apărea cel mai notabil cover din istorie, The Righteous Brothers Unchained Melody.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Paradoxal, de multe ori pacea trebuie câștigată prin luptă. Una din cele mai cunoscute bătălii câștigate de femei în lupta pentru drepturi egale cu ale bărbaților este strâns legată de numele Aretha Franklin. Acum aproape 60 de ani, 59 mai exact, o cântăreață de gospel aproape necunoscută din Detroit înregistra la New York piesa Respect, ce avea să devină un adevărat imn al mișcării feministe. Sunt sigură că dacă ar fi fost un context similar în zilele noastre, gurile rele ar fi spus că piesa tot de un bărbat a fost compusă. Și prima dată cântată, evident, de un domn. Otis Redding a cântat în original piesa cu 3 ani înainte de versiunea Aretha Franklin. Un cover aici la Magic FM. Respect!

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Știm cu toții cum e să treci prin perioade grele, mai ales când au legătură cu iubirea neîmplinită. De obicei vrei să stai singur în casă, să ține ceamarul cu filme proaste, să mănânci mai mult, să bei mai mult, poate și să fumezi în exces. Până când să-ți dai seama că ceea ce faci e destructiv, apare cel mai bun prieten care, în funcție de cât e de gravă situația, îți atrage atenția, trage o palmă și te trezește la realitate. De obicei te scoate din casă să-ți arate părțile bune ale vieții. Nu mereu funcționează și nu e neapărat bine, dar măcar ești sigur că-i pasă cuiva de tine. Așa s-a născut cântecul With a Little Help from My Friends. Beatles au cântat-o în original, dar cel mai cunoscut cover e cel de la Woodstock, din 68, Joe Cocker. With a Little Help from My Friends, un cover, desigur.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
8: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
12: Luni de la ora 21 la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Cred că nu există niciunul dintre noi care să nu fi suspinat măcar o dată pe piesa Nazareth Love Hurts. Puțin știu însă că varianta inițială a aparținut unui francez, Baudelaire Bryant, și că prima înregistrare a avut loc cu vreo 14 ani înainte de versiunea celor de la Nazareth. Prima dată a fost înregistrată de The Everly Brothers și a fost interpretată de-a lungul anilor de nume mari precum Roy Orbison sau Cher. Cea din 1991 are și un album care se cheamă Love Hurts și care s-a menținut pe prima poziție în topurile din Marea Britanie 6 săptămâni. Nici nu știu care cover e mai bun. Presupun că cel pe care îl știm noi cu Nazareth. De aceea vă invit să-i ascultăm aici, la Magic FM, pe ei. Din 1974, un cover după Everly Brothers și Baudelaire Bryant, Love Hurts.

0: copiii, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici. Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră, seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
15: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. În 1973, în studiourile Harry J. Kingston din Jamaica, ieșea un single care se numea I Shot the Sheriff. Cine altcineva dacă nu Bob Marley și The Wailers înregistrau prima versiune. Toată lumea știe că piesa lui originală și cumva e o mică nedreptate la mijloc, pentru că Eric Clapton e cel care mai târziu a făcut un cover, doar un an mai târziu, și a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100. A fost și inclus în Grammy Hall of Fame în 2003. Nu e piesa lui. În fine, ne plac mult ambele variante, dar astăzi, pentru că e cover weekend, o să ascultăm versiunea Eric Clapton, I Shot the Sheriff, din 1974.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. E clar pentru toată lumea că cel mai mare succes pentru Smokey și cea mai cunoscută piesă a lor e despre Alice. Ceea ce nu știe multă lume e că Living Next Door to Alice e, de fapt, un cover al unei piese cu același nume al australienilor de la New World și că versiunea Smokey a fost cea care i-a făcut și pe ei cunoscuți. Lansată în 1976, a ajuns pe locul 5 în clasamentele britanice, a intrat în cele americane și a stat pe prima poziție în Austria, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia și Elveția. Cam 45 de ani au trecut de când s-a lansat versiunea celor de la Smokey, aproape 50 de ani aș putea spune. Piesa a fost preluată de artiști din toată lumea, a apărut și versiunea aia cu Who the Beep is Alice din 1976, Smokey cu un cover. Există, poate nu știți, piesa asta și în finlandeză, în norvegiană, în cehă, în rusă. Noi ascultăm versiunea Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Dacă spuneai numele Gloria Jones în anii 60, toată lumea știa la ce te refereai. Fata aceea specială care cânta My Bad Boy's Coming Home, desigur. Pe fața B a discului apărea o piesă despre care nu știa nimeni nimic. Tainted Love a fost un succes moderat în 1965. 15-16 ani mai târziu, niște britanici, Soft Cell, au relansat cover-ul. Piesa a ajuns number one în Marea Britanie, Australia și Germania. Apoi au apărut zeci de alte cover-uri. Unul de succes a fost cel al lui Marilyn Manson din 2001. Noi ascultăm versiunea din 1982, Soft Cell, Tainted Love.

0: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi 2 produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
5: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
6: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Până acum în Cover Weekend am avut doar cântece interpretate cam la fel cu originalul, din care practic s-au inspirat artiștii care au făcut cover-ul. Chiar dacă au fost ușor diferite, au fost în aceeași limbă, dar sunt cover-uri făcute în altă limbă. De exemplu, Gloria a fost compusă și cântată prima dată de Umberto Tozzi în 79. 3 ani mai târziu apare versiunea în engleză, cântată de Laura Branigan și care a ajuns repede hit. A fost certificat cu platină în Statele Unite. Gloria, de la Laura Branigan. Un cover, după Umberto Tozzi.

0: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la
8: Brico.
9: Tati,
10: Ali,
11: Roro,
12: Floppy,
13: Izzy.
0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: contact@naiv.ro.
5: Novice sau super experimentat?
6: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
5: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
6: Hai la 11-a ediție a
5: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
6: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu zeci de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
5: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
6: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și îți asigur locul la
5: Mastering the Music Business.
6: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
5: Eveniment recomandat de Magic FM.

Music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Lansat în anii 80, hitul Girls Just Want to Have Fun, pe care ne pregătim să-l ascultăm aici, a stârnit multe controverse legate de emanciparea feminină și de egalitatea de șanse. Astăzi există cumva preconcepția că bărbații sunt în mai mare măsură decât femeile dornici de distracție. Știm că nu e corect să facem diferențieri. Și totuși, Girls Just Want to Have Fun este o piesă compusă de un bărbat, Robert Hazard, și înregistrată de el, ca demo. Practic, era furia unui bărbat că iubita lui a plecat la distracție cu fetele. Dar a devenit hit odată cu versiunea lansată de Cyndi Lauper în 1983. De fapt, nu e doar hit, e cântecul ei, semnătura, un fel de imn al solidarității feminine. Girls Just Want to Have Fun la Magic FM.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Compusă inițial în 1981 de cei doi frați olandezi, Rob și Ferdy Bolland, piesa In the Army Now a fost preluată 5 ani mai târziu de trupa britanică Status Quo. Lansată în 86, In the Army Now a beneficiat de un remake în 2010, când a fost adăugată la final o parte susținută de corul armatei ruse. De asemenea, versurile au fost modificate față de versiunea originală. În 1986 era un cântec împotriva armatei. În 2010 a devenit un fel de odă adusă acestei instituții. Prilej de mândrie pentru tinerii militari. Noi ascultăm cover-ul din 1986, adică cea mai cunoscută versiune. Status Quo, In the Army Now.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Există puține trupe americane care au avut succes mai întâi în Canada, apoi în state și în restul lumii. Heart e una din ele. A trecut prin schimbări de componență de multe ori din anii 70 până acum. Nucleul a fost întotdeauna format din surorile Ann și Nancy Wilson. Succesul l-au cunoscut în anii 70 cu Magic Man și cu Barracuda. În anii 80 și-au consolidat poziția de cea mai tare trupă rock feminină. În 87 erau cu Alone pe locul întâi în Statele Unite. Puțină lume știe că piesa nu le aparține. A fost prima dată cântată de Billy Steinberg și Tom Kelly, care spuneau I-10. Pe ei nimeni nu-i mai știe astăzi, dar pe Heart, cu siguranță, da. Alone, 1987.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
10: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
11: Brico!
12: Papi,
13: Ali,
14: Roro,
15: Floppy,
16: Easy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șoti. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
18: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
19: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
20: Luni de la ora 21 la Magic FM.
19: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Piesa următoare are peste 300 de cover-uri, unele dintre ele foarte cunoscute. În 1972 apar trei versiuni. Pe 28 martie, Gru McGray. A doua, în iunie, Brenda Lee. Apoi apare, la finalul anului, versiunea lui Elvis Presley, care o înregistrase practic cu puțin înainte de Gwen McGray. Un cântec care luna asta împlinește nici mai mult, nici mai puțin decât 51 de ani. O să ascultăm cea mai cunoscută versiune, care a ajuns number one în 87 și care e a celor de la Pet Shop Boys. Always on my mind, la Magic FM, în weekendul cover-urilor.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
7: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
6: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
7: Pe 20 septembrie
6: la Arenele Romane.
7: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
6: Garu, The Best Of.
7: Recomandat de Magic FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Suntem la finalul anilor 80, când hitul lui Glenn Medeiros Nothing's Gonna Change My Love For You se auzea în toate casele, radiourile, videoclipul cu băiatul ăla frumos care îi jura dragoste eternă iubitei în peisajul mirific al plajelor din Hawaii era cel mai vizionat videoclip în anul 1990. Glenn Medeiros avea 18 ani. Deși a mai încercat și cu alte piese, nimic nu l-a atins pe Nothing's Gonna Change My Love For You. El, domnul profesor și director de școală Glenn Medeiros, are acum 56 de ani, este, cum vă spuneam, director într-un liceu de fete în Hawaii, semn că dacă ceva nu merge, nu e niciodată târziu să te reorientezi profesional. Revenind la Nothing's Gonna Change My Love For You, piesa originală îi aparține lui George Benson, care o lansase cu un an înainte de Glenn Medeiros. Nothing's Gonna Change My Love For You la Magic FM.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Astăzi vorbim despre cover-uri mai celebre decât piesele originale. Și ca să spunem lucrurilor pe nume, Got My Mind Set On You nu e nici ea o piesă compusă de George Harrison, cel mai tânăr dintre Beatles, ci un cover după James Ray din 1962. Și cu toate astea, în 1987, cover-ul i-a oferit lui George Harrison șansa de a avea 3 number one-uri în topurile americane, catapultându-l în fața mult mai cunoscuților Beatles, Ringo Starr și John Lennon. George Harrison a spus că a găsit piesa asta în 1973 într-un magazin de discuri din Chicago, a ascultat-o, a înregistrat-o și iată-o! Hit la Magic FM în weekendul cover-urilor, George Harrison, Got My Mind, Set On You.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Piesa următoare e o surpriză pentru mulți. Pentru că Tina Turner a trecut prin atâtea încercări încât ne întrebăm unde a găsit mereu puterea să se ridice deasupra tuturor. S-a născut într-o familie săracă, a fost bătută și abuzată de Ike Turner, de care se îndrăgostise pe când avea 17 ani. Apoi, pe lângă puterea de care a dat mereu dovadă, Tina Turner e recunoscută pentru faptul că a vândut cele mai multe bilete la concerte din istoria muzicii, mai mult decât oricare alt artist solo. Părul e inconfundabil. Faptul că are cele mai lungi și mai frumoase picioare din showbiz, cu toate se laudă. Niciodată nu s-a lăudat că Best, The Best, ar fi piesa ei, deși toată lumea o consideră așa. Prima dată a cântat-o cu 2 ani mai devreme Bonnie Tyler. Avem versiunea Tina Turner, că e weekendul cover-urilor din 89, The Best.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple.
6: Luni de la ora 21 la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucru Simple.
7: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
4: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: O voce aspră, caldă, inconfundabilă.
6: O recunoști instant.
5: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
6: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
5: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
6: Pe 20 septembrie
5: la Arenele Romane.
6: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
5: Garu, The Best Of,
6: recomandat de Magic FM.

Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax.

0: Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Încheiem ziua de astăzi cu un citat din Prince. El spunea într-un interviu că la 16 ani, când n-avea niciun ban, a deschis pagina urii și a citit toate anunțurile din groasă, cât era de groasă cartea aia, până când a ajuns la concluzia că nu putea face nimic altceva decât să fie muzician și voia să fie cel mai bun. A fost atât de bun încât mulții datorează succesul, cum ar fi Sinead O'Connor. Cu o piesă a lui Prince a ajuns mare. Prince a cântat prima dată piesa cu The Family în 1989, un proiect la care a renunțat repede. Norocul lui Sinead O'Connor. Se spune că a stat o noapte în studioul lui pentru a registra așa cum și-a dorit el, Nothing Compares to You. Cu Sinead O'Connor ne l-am rămas bun astăzi și ne auzim și mâine, după amiază, la Cover Weekend. Acum e vremea pentru Nothing Compares to You. Noapte bună!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe!
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de bere Stella Artois. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magic FM.
1: Bun găsit la sinteza săptămânii la Magic FM. Sunt Luiza Cergan. Legea Ani a fost promulgată de președinte. Nicu Șordan a declarat că dacă legea nu ar fi fost adoptată, exista riscul ca România să piardă banii din PNRR. Șeful statului a adăugat că și-ar dori ca proiectul să fie modificat și cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să rea și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Ministrul Muncii a criticat dur PSD pentru eșecul legii salarizării. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul socialdemocraților și sindicaliștilor. Reacția sa a venit după ce șeful statului a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru la Digi24.
2: Responsabilitatea aparține Partidului Social-Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public.
1: În replică, fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, a acuzat guvernul Bolojan pentru lipsa unui acord. Iar Nicu Șordan a anunțat noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare.
3: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare. Eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Președintele a respins și varianta unui guvern cu tehnocrați. Starea de alertă în energie a fost prelungită până pe 30 septembrie. Guvernul a adoptat măsura în condițiile în care debitul Dunării se menține la cele mai mici cote din istorie, ceea ce afectează funcționarea centralei de la Cernavodă. Potrivit estimărilor, centrala ar putea intra din nou în funcțiune de la jumătatea lunii septembrie. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul Educației Mihai Dimian promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea ca elevii să primească cei 300 de lei lunar doar pe perioada cursurilor. Și apa de la robinet din capitală mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub din ianuarie. Consiliul General a votat proiectul necesar pentru realizarea unor bazine de retenție utile pentru prevenirea inundațiilor. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani. Primarul Ciprian Ciucu.
4: Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. Tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
1: Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. Ați ascultat sinteza săptămânii la Magic FM.

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist

0: Magic FM.
1: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp, psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
2: Novice sau super experimentat?
3: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
2: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
3: Hai la 11-a ediția
2: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
3: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu zeci de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
2: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
3: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asigur locul la
2: Mastering the Music Business.
3: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
2: Eveniment recomandat de Magic FM.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Luni de la ora 21 la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră, seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Relax. Magic Relax.
3: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
4: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.